toe fa a masina ya ma ma yaso olo toe e ona tato tu vai atu le ile aso ta ua pe yo le launga tongi le o me ta upfai o malo ya ole a fa ile fil filinga ta tole au palo ta ya ila to tau mo no mea ona tu lai mai ile ta ita inga o le palmene ya moise a ole fa inga malo pe yo nisi sila mai mo ya i telefono le tv ile pono po o ananafi lea sa fala waitele pe release mai ai ia le taunuunga o stasi o suesuenga I langona mamanatu o le aupa alota pei ona fesili ngi ai ele Paul le neisa saunia ele One News le tau o le One News Varian Paul ia mai sanga whaamautui nai ia le numele tasi pea o le pati ia le leiba I langona mamanatu o le aupa alota sa suesuina pe sa fesili ngia I lea sa ililinga o le taunuunga na iai e tolus fulua pasene e langorangoina I a le patia le leiba. E tusa e lima pasene na pa uai pe afa tusa I le pōu taruai I a le leiba e ai o loo maua lunga pea e tolus fulua pasene I le sa I li linga lepe I ona whaairo mai nafi. O le pati e soa tuai o le national e lua se fulu iwa pasene, tu sa e tasi le pasene na pa'u, mai I le sa e lilinga taluai. Ona se soa tuai leo le pati o le Greens, o le stasi o pati o loo I le tua ngai, se fulu tolu pasene na maua e la tau lea e iai le taimi le nei. Pito antu iai le pati o le New Zealand First, e se fulu mal tasi pasene, ia pe ufao popo, ia le pasene tasi, tula I moiai latou, I le se fulu tasi pasene. O le pati o le act, pati umaia e lua, New Zealand First, ma le act, o loo I le tonu o le whainga malo so wha tasi. O le act, e ono pasene, tu sa tasi le pasene na pa u, mai le paul taluai. Ia ona pito atu le, ia I o le te pati Māori, pati le a Māori, e tasi tesi ma le malu pasene, pa au popo le o tesi toru pasene, I le tu langa lango langoina o le te pati Māori. E pei o paho, I o pati a le I te tonu o le palmene, I a polo nuinga, o pati a le I a yo lante ufoi pule, I le tonu o le maota o le palmene, o ni usila I le teimi nei. O lesi tu langa mata ina I le mai to watu I le paul le nei o le tu langa lea o le langolango ina o le pati fau e ngoa o le opportunity party le tu lai mai la tau le taimi le nei e fa tesi mo le ono pasene ua le oto e mo mao ha se taimi ai au sia e le opportunity party ia le lima pasene hoi le neie whaatu la fono. So se pati ia na te maua le lima pasene o le party vote, ia po o le pasene o langolango ina e le au palota o ni sila. Ia e maua o la tau na fua I le tonu o le baota. O lea pe o no mai tau mai, ia e whaate si o no pasene lea uo o ia I le party fau le nei. Ia a lea e toi whāma sina o loo tu toi ia o nga uria leo le pālota ia mai a tonu e tō tele hoi o loo iaile langona a tonu ia hoi le nei e ono sao whanga le pāti le nei ia maofi le tonu le pālimene a wala I le tū langalangalangoina na o pālota ia pe a uwan tātou pālota tele I le a sofitu o novema. Ai il mai da watu mari yai a fa pe fa li liu ino fo le pal bene ye le tulango pasene ye pe ona yai ye ona tu lai mai le a o le leipa ila na tolu sulu ru pasene le ye nei e ono e mau ai ona no fo e fast futasi le tonu le mata fantasi o le national e ruo ivo pasene e mau ai ona tonu fo e tonu

0: furfitu, tolu fitu i te tonu al pāle. Mene, o le Greens, se furu tolu pasene, e se furu fitu no fōa e mauai, pe a wha aliliu i no fōa pasene o le langolangoina, New Zealand First, furu tasi pasene, e se furu lima i a no fōa. O le Act, e ono pasene o lo o iai, e valu o lato no fōa e mauai, male patia maori e tasi te si valu pasene, e ono ia no fōa o le pāle. Mene, e pei o se fua fuangal na o ili nei pe a fatu se tūsa le tūlanga o iai. E ai pei o le tāua i le mai tau maori o le taunuunga o le paul le nei e a loo mua se soo ai mai le paul taluai i a Malaysi paul o loo maua lunga pea le tūlanga langa langa ina o le leiba. Ia o le national le sa fe o rolo taruai sa atoru se fulu pasene. Ia le pe o toi pa ula i titi fo i lalo ua lua fuluiwa. Ia mo fasono ia ma pena. Toi malosi mai fo i le sau o le Greens le iai le sfulu tolu. Ia mo ise o le New Zealand First i le sfulu mal tasi pasene. Ia mai o tulanga fa pete e ma fua ma ta ua o na ta tau fitu fa iai. Ina ia si le fiai le me o iai. Ia langona. Ia mama natu o le au palota, ia a o tātou walolo atu i le tātou palota tele i le asofitu o November, Mari.
1: Mone leila uviongala walolo tāua tele le vahanga lewa e tāu fonditai au le namai fui tātou telefou. Ia ili le iaso, ia tūlanga o le asoisu ngala tamai lea po le Paul. Pio na isau no mai folosivo le malolau tele o le tātou tunu. E peo le umai tāu atu i se... Se ata leu fa maunia I lesi susuengana nei. Leo no mafai o na tau aveina e li tūle, li tūta wanga vale o maa lopo ni tonu mauta. Le yeile vahanga fau fai o le leipa, greens, ma le te pāti maori o vahanga fau fai o loa ngai ere maa lo ni taimini nei. Po le left block e mafai o no la tūta aveina na fai ngā maa lo e le mahae ai o la sufito novemba ni fai ngā fifininga. Pe a fai e fa moe moeina, ma fa tutuina tūlanga. O post nei o le vanga le nei sau nore ni tae o le vanga fa'u faile le opportunity parties pe mata ina mai o le wala la tae le 5% ia le latou fatu langa ngai lungo o post ia mai pe o savali ni le 5 ono ia susu e nga lata mai o amatana mautino mai ia ili si itia mai o le lango lango ino le latou vanga fa'u fai ia e ono but in this tulanga on to like my yep a fire on to la sofito november my alpha nga filfilinga I saw my john wa usia limbasin yo nisi no fona e pe am leono e uno mo mai va nga fa fella opportunity pa rowing am to a sa tulanga on to to matik tuina o feli fai a numero tono mo to fun wale imagino o lo tulilo in la va nga fa fai uma yel palota le mo va nga fa fai pol party vote matua tu loina ele temine nei ia ausia ia tulanga o le lango lango ina malosi o vanga fa fai ele temine nei fanga balota lo fio galawon
0: e mo ele le lama e o ta ual vanga le ua pe o le mai ta watu ia a fai o le tulanga le o la tu mawai le opportunity party e mauti no lama o le aofi le pan mene e tu sa pe le aise tu malo e ta wa aise no sui ai a mawala na 5% I la sofito novema mauti no lama e mawala to no foa I leisi pale mene e so ai e pela e mali e la ai I le pe I se ata va pe a wa a sicila I le tulanga le I ai al pati le a maori I pe al pati le o lo au pito a mawala lo I le lango lango ina ele au palota ele terminei a ole na ole tasi tesi valu pasene ia ai a fana fa pela ole ito tonu ole palmen ele opportunity a ia usili mau atu ia ia wa ole fa tesi ono pasene le ia ile tu langa lango lango tu sa ai ole paul le ala to mai nei po le na fa ai lo mai nafi ia ai o te ia ona moli mauina a o lea ua te lea ia le esesenga o pāti e tolu ia e au fia nei le whaiga mālosa o fatasi po le coalition government o loo iei nei e tātou o lea ua ese a le alu lea lua

0: Ia, po le hale mea o le a o iai. Ae, e me tau tia le mana ia ele whaalonga longo mari. O ia I tu a inga o folo folang. A wālu na winga la leo o manino nei. A e ila e au ngā le kiwi se. O le au mātua ia, e ei mātou hoi e sa tu wai o na telitonu ili kiwi se. Vai asa o ia o whai ngā nuenga. Ia o salamo nei, ae o misi le pas. Ae pei mōtu pulanga e lumana, ae pe a whai. O suwinga ia e ono o iai le hoi whaaputu ngā tu pe tā ua le mālo. Ai, ora matua le leila wha I le maita watu iai. Ia e tusa hoi o wholwholanga ma polo misi ia o tātou whaafonga ne iai. Ia a o loma ai, ia le tātou palo te te leila sa fitu o novema.
1: Mōni leila uwhionga lawano tātou vai ofo fo eitu langa o nisi o polisi wa wholwholanga mai. Ia el van fa fere nesto pe moni ai ale facia le fionga ia va semani o pe o van fa fa il dizil first lena mo ai te bua mai ile fa mo mole o le mali e lau sauru anga va semani o no le lato polisi o le van type ne mai o umo na costed ia e se temi on fa no mai le o foi no mera al van fa fa New Zealand first lato ai o lo fie lo la e va vasa ya po fela e po le ala alfa tu pega wale ufsi e lima se la we e a fo isi ti haile le ofo al lesto la to ile a fe lima se la mo fa nau ai e ta te fo I tu el vanga fo ile o nei po olisi ma na vata ya e po le ala vanga fa fai la to I ai pe ol mele o le pe u fa o mai fo ila le nesto le vanga ai pe na mai ta tu tala fo de neva ya solo vionga la wale la so fo le mai tau Lena o mai fo telefone va pe o le te usaga mua mua talutu le mele le malo su fata Sydney no mai e ia ave ese le afita la fo ile lena ye contribution al malo lena e tsa u fo mo le kiwi se ia ale la u pe o te o mai fa o mai le kiwi se o se tasio policy fata we ne fe ka filfilingo le te usaga ia pe fi fo ia I fo ile le tula ia o fina galo van fa fina national ya ele o mau tu sala tu tali ya ile ni fum tap o le o mai tau tu foi ya le tu lang only o fe is se ngi tu no coalition la tu ya moni le la o fio gala wan mai tau tu na ya ni sa no anga le ale ta ta ile o ave ma campaign chair is Simeon Brown na le national la so o la tu fo tanga na fa ina ile wat e vai fa o punga fo e va sanga ya va samani ya e ta tu te mate tu win ya e tu la ho pena e ono tu pulte mi nel por kiki e o pu ma fa mta langa fe a fe la fo e fa e tai tai ya la ta tu mai tai tu pe tu langa o lo ye ya tu langa polisia me sena vta e ta o tele wa o le mai tau fo I le va ya so na yeni sa si le va fa fa il greens le tau fa sa o fo no mero le la tu polisi le na mai ya o tu ranga e o lo mate tu ya fo no mero o fa o pung o tal e le ma se me e ma se pul temi ne ya ona e ta o tele va ga o mai la tu no ya e o I ta tu ai o fe na un ai lungo polisi ma na vata ya mani ma fo fo ngem fa yo na fa si le ma lo ma la tu ya e tālu si e ia wā leo mai tau atu. Nā se fulupa se nele acti le initial pouza wā matana o mai lau. Ia, e tātu te leo mauti no āl fo inu umero mai tau atu. E te lea leo no sui o fo inu umero nei ila su fito novemba le whenga palota.
0: Ole, ia pei o tūlanga māsani nā a pei ole mele tā uai ia le neitaini. Ia pei ole anganga fo le tātou pō kalame ia o ai fautuanga fo I o wā ia le tāpenanga o whinangaro fo I o si o tātou o tunu pārota fo I ile me te tau na awe iai ia e pei na e au ngā le tātou fitu wha I matalu talo no iai ia ele ngā te lisi ilu fia ia ae pape nao na pa mautu I nā ingi o tātou ulangona ia ma wha alia e au wala ia tātou pārota pe a ulia ia le aso o tō whaina e pei ole tūlanga tā uotele a hoi e pei ona e sauno hoi le vaenga lea le party fou lea le opportunity party le sa o tā ua le tūlanga mā o lalo le party o mā oli I te tonu o le parlemene e a mai e leiloa le tūlanga iai a whaia o le mā o lalo nā e bauti noele to e

0: mai se va na o to bo so la to no fo you know fo ye le ta o no fo mari po mari si le la io na i to no le pa bene a o po ai o le o le me o le party vote po le fo i la ngolo sua ale au pa lota io le ma o la no io mai o no mo la le a no le opportunity o le o pa fora to i fo i no melane e o fi moia ile parlamente ma e o no sui ile landscape o me o parti de tonu o mota mari a pe a mai e sa o mai se parti fo i de tonu o le parlamente ile ile mai o tanto parlota e a mai o no te le ana le swing o te mi nei la o mai tau o da pa wana fa o pu nga le mai ta i tele vo le ta i ta ia ile opportunity party ile te mi nei o la to pe a fai e sa ofia i te tonu o le mauta. E ma fai o na ngā rungu e whaitasi ma so o se pāti la.
1: Ma li, moni.
0: E leo wha pe o au mai a langa preference po o pe lango lango i le national po o le leiva po o ai a laifai mai a fo i a fai e manuia ma o la to i te tonu o le parlamene pe mo fie o na la to ngā rungu e whaitasi ma so o se pāti. Ia ai, o le ai, si le fia mamalu, o le atunu umale au whaafoga, e lua a pāti te tele, po pāti au tū, o le national, ma le labor, ia se iwanga nala a pāti ia, utau feo lolo o Greens, New Zealand First Man Act, ia e pei o le lua ale na le maasani, on te iulu iso o se fai ngā malo, talu on na momo pi, a, e pei o le national, a ma le labor, le awa wai, e a fo e tai tai i a whainga mā lō so o patansi i lalo le tātu whainga le mōmō pi i a e ono iaila se suinga pe a whai e sā whanga le pāti lea i a mālunu inga i ono a whesui a iai i a le tūlanga o lea ngai luma i a mō ta uputau whai i a mai se a whainga mā lō a New Zealand ai ia ai le mai loa nā mea o poinu mela lātou ia ai o loo a fo oi tali ton nunga maari talua na mai tau ino fo oi ia meo upwhai o mālo i New Zealand ea maise i le tūla i mai o le mōmō ki ea fo oi le nei se āsia lawa ona misi ia pāti au tūnei i te tonu o le pārmeni a e le ima whai a ona whapewa ia ise whai ngā mālo ua tu fatasi pe coalition ai le national ma le leipa a ia le mai lope ai se a e ma fai ona ngā lugu e fatasi a fatai te inga o le meo le o le free trade agreement le le wama in tia o le a fo e mana o mia la le national le lango lango atu i ai o le leipa ina ia ma fai ona ioe ma pasia aloa ia le parlamene le fa nga yo yo le fa nga inga awa ele la ngolo ina ele New Zealand First ele pe yo pa na tu la nga o lo mo pa yo nga lu lu fa tasi ai ina o mai ta o ia parti de tele nei ia ale upo ai o se fa nga ma lo ho ile nei tu ile fo e ele ia ile va se me o se taimi o fa pe ai o coalition le national mo le labor ta lu na fa va mai ia le ta tu fa nga le o le MMP system e le tausanga te si iwa a iwa ono a e pe o le o lau lea mai tau iai a pe o i very interesting i le tulanga iai i a pe a whai e sao mai i a lea hoi party fo a le opportunity party i le tato palota o loma nei i a ai o le mātou wha manatu le nei teimi Māori ia o tātou a ia le au palota wha mālu si o tātou te no o ia e le iao na a watu pele mātou whautuanga o le sīle sīle mo māo e le iho o le teimi ina ia tāo fia a le vevesi mulu mulu le teimi e PCI a ia mauti noa o lae le lei le tātou le stala e iei teimi e meli mai e hoi le ofisa o palota wha manatu mai ia le tūlanga o le tātou le stāna. Ai a whai e le aises winga o lou tūlanga i au details no mea oma e maise le address e te alālai ia e a tonu e tele a ina le aise mea mō mia a e pei nā on na maanga whakafa i aima si sila i le meli e aina i whaamanatu o le atu.